dano eno mu bone to so ma en sane do bokata ne kan ti daily guide na koso a kire mu se sebe no benyam wadanse enti no o ma ne sentwefo ko ho e ma me ni yi ne to ho a kire sentwefo no a ti se aba ne bia bia ne to ho mm mami ni mi ni so ye di pa koko de a